di okobatše di betša tše kotse go lwantšhana le bao ba iphetošitšego makgoba a di okobatše le bongwana botšona ga ešita le go tumola dihlotswana tša gapa mogofe ka medu ge re ruma ka tabakgolo ya gore mospikara wa peleng wa palamente Nosiviwe Mabisa Ngakula o re o be a sa nagane gore ka le lengwe la matšatši a ka ikhwetša a swanetše ke go tšwelela pele ga kgorotsheko go ya go ikarabela go dikaonafatšo tšeo di dirilwego legaeng la gagwe ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya bone go thobela FM mošato mogolo.